0: ngay thật tự tế in giờ vay in bê vệ ule mấy chế hôn gần lâu thiên lệ ta à mấy chế hôn à hiền đủ đủ soi hôn gần run tít xoạc chi na hôm nay ta na in thu soi run thôn chi tu tết sung à khan lom thu gần soi à đủ đủ soi na hôn la run mang về ngay lâu tiếp in anti lại tiếp in thu soi tê à run thôn thấy ring à WhatsApp number 9856258434 à mình run thôn zel tu rin gần nghe nết u Ole tu na chuan du du suy nhung mang tu rin sila ne liani chan marues ai zolamin hunaran mang don ani
1: sila ne liani kania kandam ahianin abigan thalai te ahian takna mu tur vang mm hi kavein ru alu mm he thil kavein he arei to a kum sang ni le som pakwa kum vela thang dei to khan ni a chalai te kan ne ya tan mu ve phak china chalai pola in mang active member ni chunga thinlung taka pathian rongbol ni aya amoi le dan ang le ka rongbol mu tur tamna tukhian kamita ti kham chena thil tak tak boi pui lowa ponlang mu theya lan that tumna kan boi zia langa active member ni chunga ri hlo ti thai mai te nom chen po in thashun pha ta chuang mi alo te mu toran tam lut tuk to a heyan ka ri ro ka pin thil tha ti tora min siam tu lung hi a oyang him le ti ka ngai to mi mai chen dik tak chuan byang in songa kanam dan te mal mai hi nam dang in tak dawin mi le man bya keini ero byak in songa lim dewin pathian tak kan bya phone khoi byak in songa game sao khel ngor ngor ta te shikhar muam songa in khom tlon pak tok te mu toran omrang mai te hian in mit ati khamin palung hi a oi ngim le ti ka ngai to chen kan than har ha hun to tak jeta thalai te nun tak nei tora tak na nun nei hi kan mamu ani kan lum chuan lum lo lo mai la kan vo point vot lo lo mai la ke ma ni hi ningam bukila ti hi ka ngai to chin kan nuwa kan nau te tam tak thalai ran ni vele dona chung ta na in tun tlak ni thei tor chanin e kan thil ti na pianga e kan kan ti thil thalam ani chuanin tak takin pathian rongbol kan ni chuanin tak deun rongbol maila vain ti mi tak khui lam khani lawa tak deun rongbol maila ti chuanin kan ei zun na le kan kan na thona sang sang a poni se e jin om na kha kan tak na tu chu ni maya ti chuanin ngai zon na ko nga poni se taknan kan lan tir dan tor chu rin om na bafani chu tiang zung zung chu tun lai thalai ti han kan ma mo hlein ka sia a chu chu kalau soi ve du ani
0: du du soi ne hun lo mang tu kha sil ne liani chan maru west aizolami ani ole tuna chan chian dun ti ti kan ngai thavele thung